Mwen te mette bel bonjou pou kamad mwen la Davis Polius. De mwen se tou tout sa ki bon voy mwen. Mwen nou kaj jwen nou kon. Pa ou twa kase kon.